0: ګورو بل سره کال بلی کې سوق. اسلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړي مشه په خیر علي تروري سوق خبرې کوي. الحمدللہ خیمه ټیک ټاک یما برابر یما تبرا توای سو خبرې کوي. ماشاءالله کرک نه خبرې کوي. بکرک رډیو می आवाज څنګه درځي؟ کټکی غره کټکی خو نه
1: نه دینه کټکی.
0: ماشاءالله څومره ټیم نه زمنګ پروګرامونه اوري
1: بای
0: ډیر وخت نه دایته تمشل پیری وی ما ولس ولس ولس شل کاله بکیږي
1: نه بای
0: خدا به ترور ته نه یم. صحیح ده
1: شامل
0: پیغام اور بلگور کال پلی کر رسوخ دی. ہاں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.